0: Allô?
1: Allô? Salam alaikum.
0: Alaykoum salam.
1: Ne abinyadi?
0: Mila.
1: Yemina fo. Hello?
0: Jumala.
1: Hello, ndelo Mustafa la Mustafa.
0: Mustafa.
1: Ha ha abinyadi.
0: Mila.
1: Ha iko coming ye sama seno leke so coming manyoning coming fankoning ima wole soto.
0: Inde man niko koma pagede.
1: Ha? Ha?
0: Inde man niko koma pagede. Inde dia monsuru alam. Ba inde man niko koma.
1: Ha ye mem long moy jere go fo because ñun bañami.
0: Iko.
1: Hello. Nko.
0: Allo.
1: Nko.
0: Ah.
1: E ko ye fanko le doku hato ko le tol. Saying imam fanko soto manyo fanko angare.
0: Ah.
1: Ha sa e dem sulane angare jelon. Hello. I understand. Hello, you know you're going to be angry.
0: Wow.
1: Ta sa tol bi dafa reuy ila kunko a wara tale
0: waaw dafa reuy de
1: waaw no problème yo dañ la jox 20 sako legui legui yow man nga ñew pour nga jël ci quoi
0: 20 bag
1: waaw 20 bag man na ko jox de nga
0: ah lolé ci mu ko ande na bax mom
1: voilà
0: bo ba mom dina mëna engrais du jël mbokk me guerre gi yop sax.
1: Wow, amul problème. Légui yow dañ la jox 20 bag.
0: Ah, légui kay la ñew jël ko.
1: Mom kay légui ne sa féké man nga ñew sax man nga ñew.
0: Ah, fuma la ñew fi ak yeen.
1: Ah?
0: Fuma la ñew fi ak yeen. Su ko défé man ma jël moto légui ma ñew jël ci ko.
1: Wow, canifing rek. Mu nga jël taxi bagage sax canifing. Dédét, so ñew sa taxi bagage bi dañ la yobul everything. Canifing nga ñew fekk.
0: Ah man ma pass dama ñew non
1: waaw passal na ñew non legui canifing ci so ñewé so waccé rek waxal né canifing ci bori ki bi nakal tudé sax ci bori l'hôpital bi fofu non
0: ci bori l'hôpital
1: waaw
0: ah
1: waaw
0: wa ba na kon gé dina ñew jëf
1: waaw
0: lool da ngeen mako may wala da ngeen mako ndabal
1: bobu kay mayela dafa am ñu bëgg nga défal ñu rek waye mom kay su féké na yow def nga lool rek dañ la koy may lool kay du problème
0: ah lool moy lan mom ñu bëgg ma défal leen ko
1: wa yow tu tay man nga ñew
0: waaw man nga buñ jubooy fék li mo wax man na ñew tay
1: waaw kon yow no problème yow man nga ñew amul problème yow tay man nga ñew kon amul ben problème. So ñëwé dal yow laccel fi rek nakal tudé sax canifing ci l'hôpital bi fofu non
0: waaw
1: xam nga canifing ci l'hôpital bi fofu
0: waaw
1: dañu amé ñett niw
0: metti lan allô
1: ñett niw waaw ñetti niw yu wara sang dal lañ fam.